Miesta Bandana Bas, obchod mužki ožini. Izraelska vojska je včeraj razširila del ozemlja na jugu Libanona, ki so ga razglasili za vojno območje. Prebivalce so pozvali k evakuaciji na sever države, saj da bodo proti libanonskemu gibanju Hezbolah tam začeli delovati z okrepljeno silo. Jug in vzhod države so sicer v torek sile judovske države napadle več kot 120-krat, kljub premirju, ki med državama velja od sredine aprila. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj dejal, da se bo Norveška pridružila tako imenovanemu francoskemu jedrskemu ščitu. Tako je Norveška postala najnovejša država, ki bo prejela francosko jedrsko zaščito ob evropskih pomislekih glede ameriške predanosti varnosti v regiji. Francija je ponudbo o jedrski zaščiti marca dala drugim evropskim državam. V evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu se v letošnji sezoni nadaljuje angleška prevlada. Crystal Palace je zmagovalec konferenčne lige. Londonsko moštvo je v finalu v Leipzigu 1-0 premagalo španski Rayo Vallecano. Zmagoviti zadetek je dosegel francoski napadalec Jean-Philippe Mateta. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

You know, I think I'm gonna go down to Madam X.

de trigo, huevo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je zatrdil, da Združene države niso izdale vizuma za namestnika ruskega zunanjega ministra Aleksandra Alimova, da bi se lahko udeležil srečanja Varnostnega sveta svetovne organizacije. Ruski veleposlanik je potezo označil za kršitev dolžnosti ZDA kot gostiteljice Organizacije Združenih narodov. Ameriški predsednik Donald Trump pred Belo hišo postavlja areno za boje v kletki. V kletki naj bi se ob letošnji 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav 14. junija na Trumpov 80. rojstni dan pomerili borci profesionalne lige za mešane borilne veščine UFC. V areni se bodo boje lahko ogledalo 4000 obiskovalcev, v parku v bližini Bele hiše pa bodo pripravili tudi zaslone, na katerih bo lahko dogodek spremljalo več kot 100.000 ljudi. V celjski občini bo Agencija za okolje ta teden izvedla kontrolno vzorčenje tal na več otroških in športnih površinah, kjer je na posameznih območjih zaznano onesnaženje z nevarnimi snovmi. Gre za redni nadzor kakovosti tal na območjih, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki. Z agencije so sporočili tudi, da imajo ob morebitnih ugotovitvah povišenih vrednosti onesnaženosti predvidene dodatne ukrepe oziroma sanacijo posameznih območij. Na domačih nogometnih zelenicah sta se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo pomirila Primorje in Nafta. Tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov, odločitev o 10. članu prve lige v prihodnji sezoni bo v nedeljo padla v Lendavi. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Bolivijski predsednik Rodrigo Paz je včeraj začel postopek, ki bi lahko vodil do uvedbe izrednih razmer zaradi protivladnih protestov, ki so v zadnjih mesecih prerasli v nasilje. Izredne razmere bi Pazu dovolile, da bi na ulice za dušenje protestov poslal vojsko. Opozicijski politiki opozarjajo, da bi lahko poteza po mesecih protestov in blokad cest vodila do novih napetosti. Za razglasitev izrednih razmer sicer predsednik potrebuje dovoljenje kongresa. Kanadski premier Mark Carney je včeraj napovedal, da bodo floto letal za zgodnje opozarjanje kupili od švedske družbe Saab namesto ameriškega tekmeca Boeing. Kanada namreč namerava zmanjšati odvisnost od ameriške obrambne industrije. Poleg tega so imeli težave z dobavo Boeingovih letal, njihova cena pa se je pogosto spreminjala. Predstavniki civilne družbe in strokovne javnosti so včeraj vnovič opozorili na ekonomsko, zdravstveno, okoljsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana graditev novih sežigalnic v državi. Mestni občini Ljubljana očitajo, da kljub številnim protiargumentom ni predstavila nikakršnih analiz o vplivu sežigalnice na zdravje in okolje. Finalna serija državnega prvenstva v košarki se je začela dramatično. Olimpija je v Novem mestu po dveh podaljških z 90-89 ugnala Krko. Mož odločitve je bil center zmajev David Škara, ki je dosegel koš ob zvoku sirene. Druga tekma serije do treh zmag bo v soboto v Ljubljani. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

0: za izlet.
1: V treh dneh od petka 29. do nedelje 31. maja se bodo na ljubljanskih ulicah in trgih v okviru Znanstivala zvrstili številni dogodki, od znanstvenih predavanj do eksperimentalnih delavnic pa znanstvenih šovov, iger pobega, iskanje zaklada in drugih. Nadaljuje dr. Miha Kos, direktor Hiše eksperimentov, ki festival organizira.
2: To je že 17. Znanstival po vrsti in sicer je to dogodek pravzaprav, ki vzpodbuja kritično sklepanje, postavljanje vprašanj, iskanje odgovorov, priznavanje, da še česa ne vemo in da smo se pripravljeni kaj novega naučiti. Dogodki so vsi čudoviti. Ne moram izpostaviti, mislim, to so znanstveni šovi, so delavnice, so predavanja, je spektakl, polno stvari, ampak tako kot ste rekli, ne v Hiši eksperimentov. Hiša eksperimentov je sicer prvi slovenski center znanosti, ampak sodi med manjše v svetovnem merilu. Ampak v času znanstvala postane Hiša eksperimentov eden največjih centrov znanosti, ker zavzamemo trge, ulice v Ljubljani in vse povsod se nekaj dogaja.
1: Še posebej pomembno pa je omeniti, da festival ni namenjen samo družinam z otroki, ampak vsem starostim. Edini pogoj za udeležbo je radovednost.
2: To, kar skuša Hiša eksperimentov narediti, je narediti učenje zanimivo. Narediti, da ljudje ne bodo zadovoljni za povprečnostjo, ampak bodo hoteli iz sebe nekaj narediti. In namenjeno je res vsem. Namenjeno je tistim, ki so radovedni in ki si upajo priznati, da še česa ne vedo in so se pripravljeni to naučiti.
1: Vsi dogodki v času Znanstivala so brezplačni, tako na prostem kot v Hiši eksperimentov. Dr. Miha Kos pa srčno vabi na Znanstival oziroma festival dogodivščin povezanih z znanostjo, za katerega v Hiši eksperimentov dihajo celo leto.
2: Rad bi res vse povabil, ker je to res en poseben dogodek, ki se enkrat na leto odvije. Tednov v letu je mnogo, ampak ta teden namenite obisku Znanstivala, ker je to prisrčen dogodek, za katerega v Hiši eksperimentov gorimo in uživamo vsak dan, da ga pripravimo in to se mora nekaj videti.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, lepo zdrav in dobro jutro z Radio SI, četrtek 28. maj, 5:32 minut. Luka, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Borut.
2: Če pa imamo kaj danes, pa imamo zrak.
3: Ne boš verjel, ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Tako ja, pravi, ja.
2: Tek jesenski stavek, ne?
3: Sveže.
2: Sveže. Dobro, uspelo nam bo tudi mali petek, kakorkoli, ali zadnji četrtek v mesecu maju, kolikor vam je statistika ali Excel tabela ljuba. V vsakem primeru gledamo naprej. Sam Fender in The Treadmill za začetek, z vami v tem jutru pa še Simon, ki skrbi za zvok. Luko ste že slišali. Borut sem pred mikrofonom, glasbo pa izbral Matic.
0: Rise and shine.

Just Like Heaven in The Cure od 24 do 27 čez dan na Goriškem in v slovenski Istri. Pa do okoli 30, če vas zanimajo živo srebrne temperature ali pa digitalni odsevi, kot jih dan danes med seboj prenašamo. 5 in 42 minut, Blink 182, kasneje še Wicked Nation, Sienna Spiro, B-52s in Lily Allen in čas bo za 6 ur. Do takrat seveda priklopljeni ostanite na pravo frekvenco.

si je na Spyro je zaključila. In Material Lover, če ste včeraj zvečer učili malce prej spati, niste spremljali finala konferenčne lige. Nogometaši Crystal Palace so zmagovalci konferenčne lige. V finalu v Leipzigu so premagali Rayo Vallecano z 1-0. Za Palace je v 51. minuti zadel Jean-Philippe Mateta. Kar se tiče južnega Londona, prvič v zgodovini, in sicer enkrat po pokalu Intertoto, igrali na evropskih tekmovanjih in prišli do prve evropske lovorike.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriška vojska tudi drugi napad na Iran v treh dneh zagovarja kot samoobrambnega, čež da je bil nujen za nadaljne zagotavljanje premirja. Kot so dodali, so se strelili 4 brezpilotne letalnike in preprečili izstrelitev 5. z napadom na izstrelišče v Bandar Abbasu ob Hormuški ožini. O prizadevanjih za končanje vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini bodo razpravljali evropski zunani ministri. Na neformalnem zasedanju na Cipru bodo po pričakovanjih govorili tudi o sankcijah proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru. K temu je pozvalo več članic Unije zaradi njegovega ravnanja z aktivisti humanitarne flotilje za Gazo. Načrtovana graditev sežigalnic v Ljubljani in Mariboru po trditvah zagovornikov rešuje težavo ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah. Medtem so predstavniki okoljske in zdravstvene stroke na posvetu v kinu Šiška opozarjali na škodljive posledice za zdravje ljudi. Mariborski mestni svet bo na današnji seji odločal o predlaganih podražitvah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. V Ljubljani pa je zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o mestni parkirni politiki. Pobudnikom jih je včeraj popoldne manjkalo še 1000 od zahtevanih 11500. Zmagovalec nogometne konferenčne lige je Crystal Palace. Londončani so v sinočnjem finalu v Leipzigu premagali Rajo Vallecano z 1-0. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature bodo od 24 do 27 na Primorskem do 30 stopinj. Tudi jutri in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte. Podatki o prometu: zastoje na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. To so bila poročila, ura bo 6:03.
2: This is Radio SI, Rise and Shine.
3: Rise and Shine, lepo zdrav in dobro jutro, z Radio SI 6:03. Bodimo srečni, da je več zraka, bodimo srečni, da je vidljivost po vsej državi, sicer ne, ampak po večini države tudi zelo dobra, če pa opazite, kaj v prometu, nič 80-80-15. Sidarta in med drevesa za začetek, ostanite na Radio SI.
2: Rise and Shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako je 6:15 minut, naslovnica Dela pravi, po 3 mesecih nič bliže miru na Bližnjem vzhodu. Mirovni dogovor najbolj ogrožajo izraelski napadi na Libanon, dodajajo v Delu. Pravi človek za Moskvo je še neznanka. Putin ne kaže pripravljenosti na mir, zato so razprave o evropskem mirovnem posredniku za Evropsko unijo še prenagljene. Veleposlaniku se obeta ministerski stavček, za minister za pravosodje najbolje kaže Mihaelu Zupančiču, ki je nedavno za diplomata nastopil na volitvah, pišejo v Delu in še iskrica današnjega dne. Človek je zapleteno bitje, oživlja puščave in ubija jezera, je dejal Gil Scott Heron. Še naslovnica dnevnika, koalicijska pogodba, demografski sklad in pokojnine. Sklad sam po sebi še ne bo rešil blagajne, so zapisali na naslovnici dnevnika. Sežigalnica v Ljubljani, zdravstveni, okoljski in finančni polom, vprašaj na koncu, in pa oder Borštnikov prstan letos Alešu Valiču. Kaj pa odmeva zvečera?
2: Ja, na naslovnici večera v največjem slovenskem aktivnem plazu v Solčavi, Macesnikov plaz, pa ni le največji plaz pri nas, ampak tudi zgodba o življenju pod stalno grožnjo narave. Po sanaciji poplav, novi hudourniški ureditvi, pa lahko prebivalci pod Olševo le živijo malce bolj mirno. V športu v včerajšnjem pričetku rokometnega finala in zmage rokometašev Celja nad Slovanom, podobno je tudi Olimpija, po 2 podaljških ugnala Krko na prvi tekmi košarkarskega finala v Novem mestu. V kulturi prav tako o Alešu Valiču, ki bo ob zaključku 61. Borštnikovega srečanja prejel prstan za življenjsko delo. V črni kroniki o Ukrajincu, ki je priznal odgovornost za prometno nesrečo na štajerski avtocesti, v kateri je umrlo 5 njegovih sopotnic, sodišče mu je izreklo 3 leta zapora. V Financah lahko preberete, katera slovenska podjetja najbolje plačujejo svoje zaposlene, nekdanji šef Volkswagena pa je prepričan, da bo kar nekaj evropskih avtomobilskih znamk izginilo. V Financah tudi o tem, da je cena nafte ponovno poskočila, potem ko so ZDA vnovič bombardirale Iran. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Erase and Rewind. Včerajšnji dan ali današnji, po želji, kakor vam je ljubo. 6 in 25 minut, prvo bo danes precej jasen dan, ponekod po nižinah nekaj megle. Čez dan bi naj bilo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne, predvsem na zahodu, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bi naj veter vzhodnih smeri, na Primorskem tudi šibka burja. Temperature pa danes nekje med 24 in 27 na Goriškem in v slovenski Istri pa okoli 30 stopinj. O tem jutru potreba po kakšni jopici ali bo šlo brez?
1: Ja, jopica bi oziroma paše, ne, temperature recimo v Slovengradcu megla in 14, v Novem mestu jasno 16, v Murski Soboti je bila ob 6 uri rahla ploha, 15 stopinj v Ljubljani oblačno, 16 na Listi jasno, 14, letališče Portorož zmerno oblačno, 18, letališče Jožetopučnika Ljubljana pretežno jasno, 13, v Mariboru oblačno, pretežno oblačno in 16, letališče Cerklje ob Krki jasno, 15, na Kredarici pretežno jasno in 6, v Celju 16, bile pri Novi Gorici jasno in 16 stopinj Celzija. Radio SI. For you.

0: Platoji so bili torej 6 in pa 35 minut. Košarkarji Olimpije so si noči dobili prvo tekmo finala državnega prvenstva. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90 proti 89. Tako je po tekmi povedal branilec Olimpije Miha Cerkvenik.
1: Škara, mislim, da je eden teh, ki bi mu dal vedno zadnji met, ki je miren v takih trenutkih. Hvala Bogu je zadev, zdaj mislim, da je ta moment na naši strani, da gremo v Stožice in z veliko boljšo energijo in veliko boljšim odstotkom meta, kot je bilo na tej tekmi, poskušamo priti do druge zmage.
0: Ljubljančani so tako naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov oziroma 6. v nizu. Ekipi igrata na 3 zmage, drugi dvoboj bo v soboto ob 20. kot ste slišali v Stožicah.

0: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožamelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Stopnice na moment.si.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

Harry Styles in trenuten aktualni single American Girls. 56 minut, Tinkara in ljubezen je padla z neba, pa še Joe Cocker in Summer in the City, potem pa jutranje novice, ki jih tokrat pripravlja Lidija. Kasneje pa, kot ste že vajeni, 20 minut bolj dinamične godbe.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Lady Hawk je bila torej in Girl Like Me. Še do Rolling Stones, Happy Old McWeasel in No Doubt pa že gledamo na ceste v nebo in ne pozabite na jutranji koledar.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic is still obstructed on the main road, Arjavas Velenje by Vinska Gora, due to a car accident. Otherwise, traffic is increased all over the country due to the early morning rush hour, especially if you're heading towards Ljubljana. The longest delay can be expected on the A1 highway connecting Maribor with Ljubljana, which is around 15 minutes, starting by Krtina. It's also pretty busy on several sections of the coastal A1 highway, a 10-minute delay by Vrhnika and Brezovica. And we have some heavy traffic also on the way from Austria to Ljubljana. That's on the A2 highway between Vodice and Brod.
2: 7:22 minut. Janja Budič je z nami, Spica, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Previdno in pozorno oviran promet na glavni cesti Arjavas Velenje pri Vinski gori, prometna nesreča. Smo po jutranjem zastoju oziroma jutranje prometni konici, torej trenutno gre počasi med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, na Primorskem med Logatcem in Vrhnikom proti Ljubljani ter tudi na posameznih odsekih, tako pred Postojno proti Kopru kot malce v obratni smeri. Pazljivo tudi med Vodicami in Brodom na Gorenjskem, smer Ljubljana. Sicer povečan promet na vseh mestnih padicah in tudi obvoznicah. Priporočamo previdnost zaradi okvare vozil trenutno na prehitovalnem pasu med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani pri nadzorni točki Log, pa na Dolenjskem Grosuplje zahod Šmarje Sap, Unec Logatec proti Ljubljani ter Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Predmet ovira promet na podravske avtocesti med priključkom letališča in Marjeta proti Ptuju. Pa pozorno in previdno na različnih odsekih. Sporočamo 29. maj od 12. do nedelje do 24. ure bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbr komando zaradi prireditve. Če se slučajno odpravljate 30. maja v Avstrijo, pa se obeta tudi zapora Brennerskega koridorja zaradi izrednih dogodkov v Avstriji, torej bodite pozorni, predvsem pa malce preglejte, kaj se bo dogajalo. Srečno in previdno.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

Džoko so bili tole in za uvijek. Džoko te smo že pred 3 leti spoznali tudi v oddaji Radio SI Offstage. 7:28 minut, kar se vremena tiče, precej jasno danes ponekod po nižinah megleno. Čez dan dokaj sončno z neke spremenljive oblačnosti, popoldne predvsem na zahodu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bi na vzhodni veter na primorskem šibko. Lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bi na vzhodni veter na primorskem šibka burja. Kar se tiče temperatur,

0: 11, Murska Sobota jasno 17, Novo mesto oblačno in 16 stopinj, Postojna pretežno oblačno 16 in Slovenjgradec jasno in 15 stopinj. Je dež opravil nebo tudi nad kakšno evropsko prestolnico, prijetne temperature, kaj po Evropi, Lidija, dobro jutro.
1: Yeah, good morning, Borut, once again. Well, it seems Europe is still very much living several seasons at once. At the warmer end, Montenegro's Podgorica is up at around 23 degrees. In Malta's Valletta, they have 20 degrees Celsius, while Oslo and Reykjavik are only managing about 5 to 6 degrees Celsius. Most capitals fall somewhere in between. In Paris, it's 19, Madrid 17, London, Bucharest and Vienna 16 degrees, so hovering in the mid to high teens, while in Turkey's Ankara and Germany's Berlin, the mercury rose to 10 and 11 degrees Celsius by 7 a.m.
2: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
3: Dan soseda v centru Rog.
2: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
3: Vabljeni, vstop je prost.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Radio SI. Radio SI, tako je, 7:46 minut, čas, da preverimo, kaj se je zapisalo v zgodovino in temu v namen seveda zastavimo tudi nagradno vprašanje v zameno za pravilen odgovor, ki ga posredujete na 0242 00815, pa tokrat nudimo darilo Radio SI. Torej, darilo Radio SI, telefonska številka za sodelovanje 0242 00815. Vprašanje gre v smer slovenske zgodovine, in sicer kdo se je rodil na današnji dan leta 1641. Slovenski zgodovinar, topograf, polihistor in še kakšno ime oziroma dejavnost mu lahko zraven date. Če povem naslov njegovega osrednjega dela, bodo pa telefonske linije najbrž pregorele. Torej, kateri slovenski zgodovinar, topograf, polihistor se je rodil na današnji dan leta 1641, oziroma če takrat prav rojstni datum ni bil natančno znan, so pa rekli, na ta dan je bil krščen. Torej, 28. maj leta 1641, kateri slovenski zgodovinar, topograf in polihistor se je rodil na današnji dan. 0242 00815 je naša telefonska številka. Simon pravi, da nas je nekdo poklical. Dobro jutro.
1: Dobro jutro tudi vam.
0: Če malce samo stišate sprejemnik, da se...
1: Ja, se bomo.
0: Da se ne ujame v zanko.
1: Je bolj?
0: Je boljše. Kdo je z nami? Lepo zdrav.
1: Robert.
0: Robert, ste brali, ste prelistali to njegovo delo?
1: Imam doma Slava Vojvodine Kranjske. Doma sem rojen, sem v Litiji, tako da Bogdan Špert je zelo poznan. Aha. Ja, tako.
0: Ja, dobro, potem pa ste, ne bom rekel, eden izmed tistih, ki ste ponosni na ta del zgodovine v vsakem primeru.
1: Ponosen na marsikateri del zgodovine. Zdaj novejša me pa ne navdušuje prav zelo veliko.
0: Ja. Bomo videli, ne? Oziroma mi,
1: pustimo, sej.
0: Mi ne bomo doživeli, kako bodo bodoči polihistorije zapisali, kaj in kako, ampak bojim se, da ne bo zmeraj samo človek tisti, ampak bo na koncu že umetna inteligenca sestavila.
1: Ja, žal, je to kar en del, velik del resnice, ja.
0: Ja, ampak ne bova tako črno gleda, četrtek je in gledamo proti.
1: Ne, daj Bože, bi rekel.
0: Res je. Dobro, Robert, kakšen dan je pred vami? Že kaj fej začrta?
1: Čudovito, sončno. Danes bom še neke rastlinice tudi v zemljo vtaknil, tako da bo lepo.
0: Tako, nekaj za v prihodnje, pravijo.
1: Dobro. I točno tako.
0: Velja, hvala lepa za pravilen odgovor. Nekaj trenutka ostanite z nami, da vzamemo podatke in prijeten dan.
1: Hvala tudi vam enako.
0: Hvala lepa, nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje. Tako torej, Janez Vajkard Valvazor se rodi oziroma je bil krščen na današnji dan. Leta 1871 se je končala Pariška komuna. V njej je delovski razred prevzel oblast in začel voditi politično in gospodarsko življenje v Parizu. Leta 1901 se je na današnji dan rodil slovenski pesnik Anton Vodnik, no leta 1987 pa je Matijas Rust preletel zračni prostor Sovjetske zveze in pristal na Rdečem trgu v Moskvi, potem ko je 800 km sovjetskega zračnega prostora preletel, brez da bi ga opazili. Zdaj pa čas, da preverimo še svet glasbe. Na današnji dan leta 1966 se je rodil Percy Sledge.

Na današnji dan leta 1945 pa se je rodil John Fogerty, eden izmed dveh glavnih ustanoviteljev kolektiva Creedence Clearwater Revival.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
3: Več na zkf.kh.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Za La Karoš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za La Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Olivia Dean je bila tole In So Easy, 28 minut. Zadnji četrtek v mesecu maju v preteklosti se je zgodilo, kar se je, to smo preverili preteklo uro, no kaj pa prinaša tokratni četrtek, Luka?
1: Ja, Borut, pričnimo v Mariboru, kjer bodo mestni svetniki in svetnice na današnji seji odločali o cenah občinskih storitev in rebalansu proračuna. Ta se je bistveno povečal zaradi višjih cen energentov in stroškov dela. Pobudnike referenduma o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do srede popoldne so jih pridobili približno 10.500, po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimisti 10.500, po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati

0: Cestnem trgu zvečer slavnostni dogodek s koncertom ob 20-letnici festivala. Športna dvorana Bonifika pa bo danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boju za finale se bosta že danes podali tudi Teja Belak na preskoku.
1: No, vsako tekmo, ko grem, imam cilj, da pač naredim skoke. Če vidim, da se da, si še vedno želim tudi medaljo, a ne?
0: In Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama.
2: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: free.
1: Radio SI. 2026 standouts.
2: Imamo zmagovalce. Parvani Violet. Rada.
1: Radio SI 2026 standouts.
3: 8:39 minut, ja čez slabo uro bomo torej predstavili nov singel oziroma prvi singel iz tokratnih standouts 2026. Prva bo na vrsti Parvani Violet in pa singel Rada. Slišali boste tudi pogovor, kaj in kako glede predstavitve, kajti Parvani se bo nakratko oglasila tudi pri nas v studiju. Torej, čez 40 minut predstavljamo prvega izmed treh zmagovanih singlov letošnjega razpisa standouts 2026. Ostali bodo sledili tekom junija in pa seveda vse informacije na naši spletni strani.

0: Radio SI traffic update.
1: Beware of an object on the coastal A1 highway driving down from Ljubljana to Koper. That's just before Studenac. Then we have some heavy traffic around Postojna, mostly on the way to Ljubljana. Some heavy traffic can also be expected due to the early morning rush hour if you're coming down to Ljubljana from Maribor, a 10-minute delay between Krtina and Šentjakob.
2: Predmet na vozišču ovira promet na primorske avtocesti pred Studencem v smeri Kopra, pokvarjen tvornjak pa na primorske avtocesti med Lomom in Uncem v smeri obale. Gost promet zastoji zaradi jutranje prometne konice še vedno na štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, kot tudi pri delovni zapori pri Slovenski Bistrici, tako v smeri Maribora, kot tudi v smeri Ljubljane. Gneča prav tako na primorske avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, kot tudi pred delovno zaporo pri Postojni v smeri Kopra.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Radio FI.
1: Konec tedna prinaša vrhunec evropske klubske nogometne sezone. V finalu Lige prvakov se bosta pomerila PSG in Arsenal, ki lahko postane še tretji angleški zmagovalec v letošnji sezoni. Sinoči je Crystal Palace v finalu konferenčne lige z 1-0 premagal Rajo Vallecano. Luka Petrič.
2: Angleški klubi tudi po drugem finalu evropskih tekmovanj ostajajo 100-odstotni. Zmaga Crystal Palace ni bila tako suverena kot tista Aston Villa prejšnji teden v finalu evropske lige, so pa Londončani večino tekme prevladovali. Precej zglednejših priložnosti so si priigrali, odločil pa je začetek drugega polčasa, ko je Palace izkoristil enega v seriji strelov. Vratar Batalja je sicer ubranil žogo po prostem strelu Wortona, Mateta pa je hitro reagiral, da je odbitek pospravil v mrežo. Palace bi lahko nekajkrat zatem povišal svoje vodstvo, najbližje je bil Pino znova s prostega strela, ko se je žoga odbila od obeh vratnic nazaj v igrišče. Končni izid Crystal Palace Rayo Vallecano 1-0. Palace je lani osvojil svojo prvo lovoriko v zgodovini kluba, sinoči pa še krstno evropsko, uspoh prvi pravi sezoni igranja na stari celini.
1: Na domačih nogometnih zelenicah sta se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo pomerila Primorje in Nafta. Tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov. Odločitev o 10. članu prve lige v prihodnji sezoni bo padla v nedeljo v Lendavi. Na prvi tekmi finala državnega košarkarskega prvenstva je Olimpija po dramatičnem zaključku z metom ob zvoku sirene v Novem mestu z 90-89 premagala Krko. Več Luka Skrlovnik.
3: Dva podaljška, dva uspešna meta v zadnjih sekundah za spremembo v vodstvu in izjemno dramatična končnica so napovedali odlično finalno serijo. Tekma je bila napadalno na obeh straneh izjemno neuspešna. Ekipi sta se v svojih dobrih obdobjih zanašali na čvrstost in obrambo. Olimpija je bila celoten prvi polčas korak spredaj, Krka je po odlični tretji četrtini celo povedla, preden sta ekipi začeli izmenjevati udarce. Pri Olimpiji sta znova strelski voz povlekla Američana Stuart in Gibson s po 20 točkami, pri Krki je Matten vknjižil dvojni dvojček s 16. Na nerazigrani, a fizični tekmi je Krka sekundo in pol do konca drugega podaljška povedla, za zmago je ob zvoku sirene zadev David Škara. Druga tekma bo v soboto v Ljubljani.
1: Če so se ljubljanski košarkarji uspeli v finalu rešiti poraza, pa so bili ljubljanski rokometaši na Kodeljevem razočarani. Celje je Slovana premagalo z 42-38 in napovedi obrnilo na glavo, poroča Uroš Volk.
4: Presenečenje v nabito polnem Kodeljevem, samo na papirju, na igrišču so Celjani uprizorili skoraj brezhibno napadalsko tekmo že v prvem polčasu skupaj 43 golov obeh moštev, v začetku drugega pa bolj konkretna pobuda gostov, ki so odigrali s precej manj napakami in bolj zrelo kot favorit. Prodori Janžiča in Makuca so se zaključevali ali z goli obeh ali pa z viški na krilih, kjer sta odlično zadevala še Grabar in Rakita. Svoje je z nekaj obrambami dodal Matevž Mlakar, sicer pa je bila to tekma brez prave obrambne agresivnosti in bila je precej bolj pisana na kožo celskih hitrosti. Anžič 10 golov za Slovana pa po 7 Jovičič in Brozovič. Druga tekma, more biti že zadnja, bo v Zlatorogu v nedeljo.
1: V Kopru se bo s popoldanskimi kvalifikacijami začela tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Slovenija bo imela v prvem delu turnirja 9 tekmovalk in tekmovalcev. Že danes bo v dvorani Bonifika tudi Teja Belak, zmagovalka letošnjega svetovnega pokala na preskoku.
5: Na vsako tekmo, ko grem, imam cilj, da pač naredim skoke. Če vidim, da se da, si še vedno želim tudi medaljo. Ne?
1: Finali najboljših bodo v soboto in nedeljo.
0: Šport na Radiu SI.

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.

0: Radio SI Traffic Update.
1: In general, traffic is running smoothly without any major problems reported, except around Postojna and Unec. There is still a 10-minute delay reported down to Koper, as well as on the A1 highway driving from Maribor to Ljubljana between Domžale and Šentjakob.
2: Pokvarjen tovornjak in predmet na vozišču ovirata promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je še vedno nekaj gneče na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, kot tudi pri delovni zapori pred Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora, kot tudi proti Ljubljani. Gneča tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, kot tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

Walk This Way, Run DMC in Aerosmith. Še Before Time in Mali problemi, potem pa se nam bo v studiu pridružila Parvani Violet in skupaj bova povedala kaj in kako glede prvega letošnjega singla iz natečaja Standouts 2026. Slišali bomo singel Rada, torej Parvani Violet z nami že čez nekaj trenutkov in potem seveda prvič premierno na Radiu SI, tudi zmagovalka Standouts 2026, skladba Rada.

0: The Radio SI 2026 Standouts Music Contest.
1: Parvani, vaj let lep pozdrav in lep dobro jutro. Napočil je čas, da predstavimo single, s katerim si ena izmed treh zmagovalcev razpisa Standouts 2026. Imenuje se Rada.
2: Rada, ja.
1: In v tem primeru ne gre za žensko. 20. Imenuje se Rada.
2: Rada, ja.
1: In v tem primeru ne gre za žensko ime Rada, ampak za nekaj.

0: ni sproščen štikelc, ne moreš se počutiti nedobro, ko ga poslušaš. Tako pač res te da v vesel vibe. Jaz, ko sem pisala, sem hotla pač zajeti ta občutek, tako kot da lahko pričakujemo od zdaj naprej samo dobre, pozitivne, igrive, romantične stvari. Life gre navzgor, ta vibe.
1: Ampak single pa ni nastal poleti, ne? Kako je potem se vživeti v, kot rada rečeš, ta vibe?
0: Iskreno, jaz sem za navdih tega komada sem poiskala sliko in našla sem jo na Pinterestu, ampak gre v bistvu tako za črno-belo sliko enega para ob morju in samo gledate se. In jaz sem bila tak, ker fora je pa bila v tem, da sem pa jaz dobila pač instrumental in sem na instrumental pisala besedilo, melodijo. In sem samo to sliko videla in sem bila tak, to je pa moj komad. Tako da na tak način sem jo v bistvu sem zajela ta občutek.
1: Zdaj 10 dni se bo rada ekskluzivno rolala na frekvencah Radia SI. Potem pa ga spustiš v vesolje.
0: Tako, to še to. Lepo si povedal to. Ja, res je. Zraven sem posnela tudi videospot, ki je tako kot malo slice of life varianta v Piranu. Piran je meni zelo, zelo ljub in se malo šetkamo krog, malo počnemo razno razne zadeve v Piranu, uživamo. Tako da to je nekako vibe videospota oziroma vizuala za komad. Je pa napram recimo mojim ostalim videospotom, ki so dost bolj, nekako zelo so dobro splanirani, dovršeni, zelo je veliko poudarka na detajlih, je tale ravno zaradi tega, ker je sam komad toliko sproščen, je tudi ta bolj ni scenarija zares bilo, ampak je sam tako, malo smo šli po občutku in se mi zdi, da zelo lepo pač zajame to.
1: Parvani, Violet in Rada, torej ena izmed zmagovalk. Prva si, ki bo single predstavljena v 70-ih, nekaj bomo malce pospešeno vrteli. Vse ostalo pa je, da poslušalci in poslušalke pač kliknejo in najdejo tebe še kje drugi.
0: Tako, najlepša hvala.

0: I Can Dance in Genesis, 9 in 53 minut, Vesna, lepo zdrav.
1: Pozdravljen, Borut.
0: Teden dni je že tega, kar smo našega dragega prijatelja Vlada pospremili na main stage.
1: Res je, se še kar spomnimo tega koncerta, tisti, ki ste ga zamudili, ga pa lahko seveda najdete na naših straneh. Ne?
0: Tako, na portalu 365 ja. Kot na YouTube kanalu. Ja. Čez teden dni pa na streho prihaja kdo?
1: Bigfoot mama.
0: Tako, Bigfoot mama, tako da nadaljujemo ja. Seveda z legendami in na strehi radije si nekako. Upamo, da bo vreme zdržalo.
1: Ja, poletje je v pravem teku, upam, da ne bo prevroče, tudi ne, to ni ravno ja. Idealno, ampak ja, samo, da ne zdrži.
0: Ja, pa da bo ja. Kakšen vetrič ja. Kot pretekli teden.
1: Res je, tako.
0: Kaj ohladil. Lepo se imejte v vestni družbi, Borut, vas lepo pozdravljam.
1: Ožive, Borut.

0: Köszönjük!
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.com.

Vsaka muzika bo dobra za ples. Hamo in Tribute to Love so nas pripeljali do sicer drugačne rekreacije ali pa bolj seveda ugodnosti. S 1. junijem bo namreč začela obratovati nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z vsemi tistimi, ki želijo priti malo bliže tako lokalnemu prebivalstvu kot seveda turistom. Vožnje na liniji, ki bo z več odhodi dnevno delovala do konca septembra, bodo brezplačne. 14 postajališč bo tam med drugim za turistične točke, kot so jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča, izvir Soče in tudi dolina Trente. Seveda pa je cilj večja varnost, umirjen promet, trajnostna mobilnost in še kaj.

raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info. Radio SI.

0: Whatever you end up doing tonight, the morning team of Radio SI wishes you a lot of fun.
1: This is Radio SI.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
0: Apparently, a new accident took place on the coastal A1 highway. This one is in the direction of Koper. Careful between Dragomir and Vrhnika.
5: Previdna prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, torej vozite skrajno previdno. Še vedno pa je nesreča tudi med Duncem in Logatcem proti Ljubljani in tam nastaja tudi zastoj.

0: Če za danes večer še niste naredili nekih posebnih načrtov, če bi se radi zabavali, poslušali tudi dobro muziko in predvsem malo začutili, kako je biti mlad, če to več po letih niste, potem sem prepričana, da je dogodek, o katerem bova govorila z Dejanom Spitalom, predstavnikom Showma, pravi za vas. Dejan, lampiončki so tukaj.
1: Juho, in končno, kot kaže, v lepem vremenu.
0: Malo prej sem se pogovarjala, nisem vedela, da imajo lampiončki že takšno tradicijo.
1: Drži, vsaj zagotovo že 50 let od Abrahama so že praznovali, ravno zaradi tega velja omeniti, da moramo biti ponosni na to, da lampiončki ostajajo kot tudi simbol mesta Maribor, kot en tistih dogodkov, ki smo jih včasih poznali, pa se še mislim, da en redki, ki se še drži in namenjen vsem generacijam. Tudi, če pogledamo to, naše babice, dedki, so že bili študenti in takrat obiskovali lampiončke, tako da se je že obrnilo kar nekaj generacij.
0: Za tiste, ki morda na lampiončkih še niso bili in se ne zdajo predstavljati, kako vse skupaj poteka, kaj lahko pričakujejo danes večer?
1: Zdaj, lampiončki so skozi leta spreminjali. Obliko lokacije, vse te stvari zdaj trenutno, kot jih poznamo danes, so sestavljeni iz lampiončkovih iger. Leda so te potekale že 19. maja v kampusu na Gosposvetski. Danes pa sledi tisti večerni koncertni del, seveda tudi z nekaj spremljevalnega programa. Glavni podarek je pa na glasbenem odru in to sprostitvijo ob vstopu v poletje, ob bližajočem se koncu študijskega leta in tudi v zadnjih letih so nastavljeni na četrtek. V petkih imajo študentje, bomo rekli, manj obveznosti na faksu, mi pa si tudi lažje vzamemo v petek kakšen dan dopusta in vstopimo v podaljšen vikend.
0: Kakšne so številke ljudi, ki se zberejo na lampiončkih, kaj pričakujete? Najbrž bo kar polno, ne?
1: Tako, mi pričakujemo spet ponovno blizu 10,000 obiskovalcev, tako da tudi s tem ostajajo lampiončki, eden večjih dogodkov, ne samo v Mariboru, tudi v Sloveniji, na prostem. V zadnjih letih pa, če smo na začetku poznali lampiončke iz vidika programa, da so to bili bolj rokovski časi pa tiste stvari, se pa zdaj malo prilagaja to, da ljudje poslušamo različne žanre, blizu so nam različni žanri. Jan Plestenjak bo zagotovo poskrbel, da se bo kdo od malce starejših študentov odločil za obisk. Potem imamo Kvašen Retešaj, povratniki s to svojo prekmursko energijo. Verjamem, da bodo na tem velikem odru lahko dvigni več tisoč glav množico, vedno so zraven zmagovalci Show Rocka, tako podpiramo mlade bende, letos so to Kreera. Je pa ta generacija mladih študentov trenutno nekako bolj tudi jim je blizu narodno zabavna glasba. Moramo jim dati to, kar poslušajo in v tem bojo danes z nami ansambel Stil, ki bojo poskrbeli za tisto piko na i največji štajerski čaki, kot smo jo ponovali. Verjamemo, da tudi en tak dogodek prinese malo nemira v samo mesto, tako da tudi na tem mestu še enkrat hvala za vsem za razumevanje. Drugače pa obiskovalce naprošamo, da uporabljajo javni potniški promet, ker vemo, da parkirišča so omejena, da se seveda potem tudi ob vračanju za samega prizorišča vedejo kulturno, brez nekega vandalizma in pa predvsem, da vseeno uživajo. Tu ne želimo biti zdaj strogi z nekimi zapovedimi pravili, dogodek, ki ga moramo vsi pospremiti za pozitivo. Lahko pa seveda stopnice dobijo tudi še danes na samem hodu.
0: Super, Dejan Spital, hvala lepa in uživajte danes na lampiončkih.
1: Hvala vam za povabilo. Radio SI, your home of music.
2: Careful, there was a broken down vehicle reported on the A1 highway driving between Ljubljana.

0: and copper. However, it just got cleared, apparently, so there are no more problems reported around Vrhnika.
1: Previdno zaradi okvarjenega vozila na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, to je na nepreglednem ovinku za Štampetovim mostom. Tam je zaprt počasni pas, zato vozite previdno.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
2: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo.

0: Radio FI.
1: Vrnimo se h košarki in košarkarjem Olimpije, ki so sinoči dobili prvo tekmo finala državnega prvenstva. V Novem mestu so bili po dveh podaljških, boljši od Krke, z 90-89. Po tekmi je branilec Olimpije Miha Cerkvenik povedal.
2: Škara, mislim, da je eden teh, ki bi mu dal vedno zadnji met, ki je miren v takih trenutkih. Hvala Bogu je zadev, zdaj mislim, da je ta moment na naši strani, da gremo v Stožice in z veliko boljšo energijo in veliko boljšim odstotkom meta, kakor je bilo na tej tekmi, poskušamo priti do druge zmage.
1: Ljubljančani so tako naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov. Ekipi igrata na tri zmage, drugi dvoboj bo v soboto ob 20. v Stožicah. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta danes podali Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. Poleg njiju od Slovencev danes kvalifikacije čakajo še Tjašo Kiselev na preskoku in Vito Prijanovič na bradli. Metalovaci bodo uvodni dan kvalifikacij tekmovali Gregor Rakovič in Kevin Bakli na konju z ročaji ter Luka Bojanc na krogih. Anže Hribar je tik pred zdajci zaradi poškodbe odpovedal nastop. Jutri sledi drugi dan kvalifikacijskih bojev. V Tacnu se pa začenja sezona svetovnega pokala za slalomiste na divjih vodah. Uvodna tekma bo potekala od jutri do nedelje. Prvi dan bodo na sporedu vožnje v kanuju, v katerem bosta Slovenijo zastopala tudi Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar.
3: Vrhunski začetek sezone bi bil z nekim dobrim rezultatom tukaj na domači progi pred domačim občinstvom, jasno. Se tudi veselim te podpore s tribun.
4: Res upam, da jih bo čim več, zato ker, ker se spustiš čez to znamenito tazensko zapornico in vidiš polne tribune, ti kar tako, že tako ti gre adrenalin gor, kocine po konc.
1: Jutri bo malo bolj naporen dan za Žigo Lina Hočevarja, se ga zjutraj čaka matura, na to pa še tekma v Tacnu. Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se vrača na Dolenjsko. Konec junija bo v Krteljevem pri Novem mestu vožnja na čas za mlajše mladinske, mladinske in članske kategorije. V Gaberju pri Novem mestu pa bodo potekala cestne dirke za državno prvenstvo.
0: Šport na Radio SI.

0: Next exit with Radio SI. We explore the lesser known beautiful pass in Slovenia. Join us as we visit and discover the hidden corners of Slovenia with a local tourist guide. Next exit.
1: This week on Next Exit, Korab gets to know the Loška Dolina Valley and what it has to offer. Bear watching, Snežni Castle, and a rich culinary offering. Explore the beauties this tourist destination has to offer. Next exit, Loška Dolina Valley. Friday morning, right here on Radio SI.
0: Take the next exit. Next exit with Radio SI this Friday morning.
2: In še preden jutri slišimo, kaj je trenutno aktualnega in zanimivega v Loški dolini, kamor se podaja kolega Korab, imamo za vas res lepo nagrado za jutrišnjo oddajo, in sicer za dve osebi bo ta, vključuje pa opazovanje rjavega medveda in pa nočitev v Snežnik Castle Estate. Ampak za to bo pa potrebno pokazati neke volje in tudi znanja. Nagradno vprašanje se tokrat glasi, kateri tradicionalni način sušenja sena je značilen za Loško dolino. A je to sušenje sena v kozovcih, B sušenje sena na ostrnicah ali C sušenje sena v kopicah, torej kozovci, ostrnice ali kopice. To je nagradno vprašanje, ki ponuja tri odgovore. Seveda vas pa pričakujemo v našem SMS nabiralniku, torej na številki 041 507 202, in upoštevamo samo odgovore, ki bodo zraven imeli pripisane tudi vaše podatke, vključno s krajem bivanja. Torej, katera tradicionalna oziroma tradicionalni način sušenja sena je značilen za Loško dolino? Še enkrat ponovim vprašanje. Je to A sušenje sena v kozovcih, B sušenje sena na ostrnicah ali C sušenje sena v kopicah? 041 507 202, že danes lahko sodelujete in odgovarjate na to nagradno vprašanje, zraven pa seveda v SMS nabiralnik pripišete tudi svoje podatke, ki vključujejo obvezno tudi kraj bivanja. Pa veliko sreče.
0: Radio SI.

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Today's Fresh Cut.
1: Sredi julija bo Gracie Abrams izdala svoj tretji studijski album Daughter from Hell. Prvi singel Hit the Wall velja za eno njenih najbolj pretresljivih in introspektivnih pesmi doslej. Surova skladba v čustveni izčrpanosti prepleta iskreno odprtost in samouničevalne vzgibe ter brez olepševanja razkriva pevkine slabe izkušnje. Gracie Abrams, ki je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila svoj edinstveni talent, se v rubriki Fresh Cut predstavlja z aktualnim singlom Hit the Wall.

0: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
2: Današnji Timeless posvečamo velikanu bluza, T-Bone Walkerju. Rojen je bil na današnji dan leta 1910 v Teksasu. Z glasbo pa se je začel preživljati že kot najstnik. Takrat je kot član spremljevalne zasedbe sodeloval z uveljavljenim blues in gospel glasbenikom Blind Lemon Jeffersonom. Pri 19 letih je Walker izdal svojo prvo malo ploščo z naslovom Wichita Falls Blues, in sicer pod psevdonimom Oak Cliff T-Bone. Mimo grede, T-Bone je pravzaprav okrešava njegovega pravega imena, Aaron T-Bow. Umetniško ime T-Bone Walker, ki ga poznamo danes, pa se je na prodajnih policah prvič pojavilo 1942.

0: same old place.
1: V dveh desetletjih izjemno plodnega ustvarjanja so nastale številne klasike. Poleg pravkar slišene You Don't Love Me so tukaj še T-Bone Shuffle, West Side Baby, The Hustle Is On, Cold Cold Feeling in Blue Mood. Njegova največja stvaritev pa ostaja skladba Stormy Monday iz leta 1947. To pesem pa tudi številne druge T-Bone-ove uspešnice je leta 1994 priredil sloviti B.B. King.

V 60-ih letih je karijera T-Bone Walkerja začela počasi upadati. Leta 1971 je sicer prejel Grammyja, a ga je kmalo zatem bolezen prisilila k umiku z odrov. Poslovil se je 16. marca 1975 v starosti 65 let. T-Bone Walker velja za vzornika številnih kitarskih legend. Njegova dela so preigravali velikani, kot so Jimi Hendrix, Eric Clapton, John Mayall, Albert Collins, B.B. King in Gary Moore. Za konec si privoščimo še klasiko T-Bone Shuffle, ki so jo skupaj odigrali Albert Collins, Johnny Copeland in Robert Cray. Ljubitelji bluza, še nekaj minut je vaših.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: And be careful, an accident is reported on the A1 highway. That's before the Zadobrova intersection coming from the north towards Ljubljana. Also be careful on the A5 highway. An animal is reported between Cenkova and Cerkvenjak. That's towards Maribor. Also be careful, a broken down vehicle causing problems on one lane. That's between Razdrto and Postojna towards Ljubljana. Also delays reported at Postojna in both directions towards Koper and Ljubljana, so expect some delays there. Also delays from Ljubljana towards Domžale as well. Please drive safely.
3: Previdna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Nastaja tudi zastoj. Zastoj tudi v nasprotni smeri, to je namreč v delovni zapori, torej iz smeri Ljubljane proti Domžalam. Zastoj prav tako pred delovno zaporo pri Postojni na Primorski avtocesti v obe smeri približno 10 minut zamude v vsako smer in pa zastoj tudi na območju delovne zapore pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti, predvsem proti Ljubljani približno 5 minut zamude. Bodite previdni tudi na Primorski avtocesti na voznem pasu med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tam promet dodatno ovira okvarjeno vozilo in pa žival je na Pomurski avtocesti med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru.

Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an accident is causing problems on the A1 highway. That's before Zadobrova towards Ljubljana. Otherwise, delays also in the opposite direction from Ljubljana towards the north and Domžale. Also, delays on the A1 highway between Koper and Ljubljana. That's before Postojna in both directions. And also be careful due to broken down trucks and problems. Also at the exit for Postojna, that's towards Koper. Please drive safely.
2: Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj pa je predvsem v nasprotni smeri, torej iz smeri Ljubljane mimo razcepa Zadobrova proti Domžalam. Zastoj tudi na Primorski avtocesti, tam stojijo predvsem tovornjaki pred Postojno v obe smeri. Pri Postojni oziroma na izvozu Postojna iz smeri Ljubljane je obtičalo tudi pokvarjeno tovorno vozilo in pa zastoj je tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Srečno pot želimo.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, delays are still reported at Postojna in both directions because of road works. Also, some delays on the A1 highway just north of Ljubljana, from Ljubljana towards Domžale. Expect to lose around 10 minutes there. And also, shorter delays on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana before Slovenska Bistrica Jug.
2: Zastoji so pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, previdno tudi na izvozu Postojna iz smeri Ljubljane, tam je obtičal okvarjen tovornjak. Zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in Slovensko Bistrico Jug proti Ljubljani in pa pred delovno zaporo od razcepa za Dobrova proti Domžalam, približno 10 minut zamude na tem odseku. Zastoj tudi na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Novimi Jaršami, pa tudi na zahodni med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Srečno pot želimo.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Radio SI, your home of music.

kot morje s svojimi valovi, kot polje s svojimi cvetovi. Zdaj kot dva kazalca riševa svoj krog.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And increased traffic with delays on the Ljubljana Ring and on highway sections heading out of the capital, Ljubljana. Also, some shorter delays at Postojna in both directions and also on the A1 in the north. That's from Maribor towards Ljubljana before Slovenska Bistrica Jug.
2: S prometno-informacijskega centra pa to popovdne Mirko Žaren. Lep pozdrav in dobro dan.
3: Ja, lepo zdravljam tudi vam. Ja, to popovdne pa lahko rečemo, sonce, vreme, vse deluje dobro na voznike, tako da na srečo brez prometnih nesreč je pa tista klasična popodanska prometna konica, predvsem gneče, zastoji pred delovnimi zaporami, kakor tudi po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Ja, to noč pa bodo ponovno delali na štajerski avtocesti, tako da bo promet potekal po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug-sever proti Mariboru med 18.30 in pol 5 uro zjutraj. No, ob tem se tudi odpre priključek Bistrica-sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa bo promet potekal dvosmerno od 21. ure dalje do pol 5. ure zjutraj. V tem času pa bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgodb.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

Ja, odlični Thomas March in The Red Attic Collective. Toliko, da boste vedeli, če boste slučajno kje brskali in poslušali smo Last Chance. Ja, ta Last Chance bo nastopil natanko po 3 mesecih. Do takrat bo kitajski spletni trgovec Temu moral namreč plačati kazen v vrednosti 200 milijonov evrov, ki jo je Evropska komisija naložila Temuju, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. No, v okviru tako imenovanega skrivnostnega nakupovanja je Bruselj namreč ugotovil, da zelo velik delež izbranih polnilcev, recimo elektronskih naprav, ni uspešno opravil osnovnih varnostnih preizkusov, velik delež preizkušenih otroških igrač pa je predstavljal tudi srednje do visoko tveganje, med drugim so kemikalije v igračah presegale dovoljene ravni. Ja, čas je, da Temu začne upoštevati zakonodajo, tako je poudarila pristojna podpredsednica Evropske komisije Hena Virkunen ob delnem zaključku preiskave, ki jo je komisija proti Temuju dejansko sprožila že oktobra 2024. Ja, in če pomankljivosti ne bo odpravil, ga lahko 24. Ja, in če pomankljivosti ne bo odpravil, ga lahko doleti še dodatna kazen.

0: things and abandon them. Change your mind.
1: Radio SI traffic update.
2: And be careful, just in an accident on the A1 highway that's just north of Ljubljana between Zadobrova and Sneberje towards Domžale and Celje. Delays are reported all the way back to the northern and western Ljubljana ring, so expect some delays there. Otherwise, also delays on other parts of the Ljubljana ring. Shorter delays also on the A1 in the north before Slovenska Bistrica Jug towards Ljubljana. And also near Postojna in both directions. Please drive safely.
3: Previdna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti takoj za Ljubljano pred priključkom Ljubljana Sneberje proti Celju, torej nesreča nastaja zastoj, ki sega mimo razcepa Zadobrova tudi na severno in vzhodno obvoznico. Zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici približno 20 minut zamude od počivališča Barje do razcepa Malence in naprej proti Dolenski. Prav tako zastoj tudi na zahodni obvoznici pred razcepom Kozarje, ki se potem vije tudi proti Brezovici oziroma mimo Brezovici proti Primorski in pa tudi na severni obvoznici so zastoji med Šiško in Tomačevim v obe smeri. Nekaj zastojev zaradi del tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, pa previdno tudi na Primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani.

0: Algorithm, Laibach in gansko-afriška pop-pevka Viala. Ja, ponovno postavljajo ogledalo tokrat popu in sporočajo mimo grede, da med vsemi 100 tisočimi novimi skladbami, koliko jih vsak dan naloženih na splet, je vse več digitalnih odpadkov. Ja, če vas bo zanimalo slučajno, pri založbi Mute je šel novi album Laibach Music Maja, njihov pogled na popačeno realnost in umetno inteligenco. Zelo zanimivo. No, in tak pogled na realnost pa ponujamo tudi v novicah, že čez 7 minut.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.

0: vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Kuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Next exit with Radio SI. We explore the lesser known beautiful past in Slovenia. Join us as we visit and discover the hidden corners of Slovenia with a local tourist guide. Next exit.
5: This week on Next Exit, Korab gets to know the Loška Dolina Valley and what it has to offer. Bear watching, Snežni Castle, and a rich culinary offering. Explore the beauties this tourist destination has to offer. Next Exit, Loška Dolina Valley. Friday morning, right here on Radio SI.
4: Take the next exit with Radio SI this Friday morning.

0: Za La Karoš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za La Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

0: Radio SI Event Guide.
1: Ja, čas, da v tem četrtkovem popoldnevu seveda tudi osvetlimo dogajanje na koncertnem odru. Če še ni načrtov za zvečer, tukaj je nekaj namigov. Najprej bomo skočili v Ljubljano, na Metelkovi, na prizorišče Jala Jala, nocoj ob 20. Prihaja tja finski kant-autor Mekele.

Selve v ljubljanskem Ortobaru ob 20. No, v sklopu festivala Druga godba v Krškem pa bo noce ob 20. na trgu Matije Gubca nastopila norveška folk zasedba Reole.

Norveška folk glasba v okviru druge godbe v Krškem nocoj ob 20. V kranjskem klub baru pa ob 20. gostijo skupino Bluesers.

0: Ja, odličen comeback, odlične Chaka Khan, Like Sugar. Ja, bolj grenki pa so današnji pozdravi iz Bruslja. Evropska komisija je danes namreč sprožila postopek proti Sloveniji in še 19 članicam Evropske unije, ker v nacionalno zakonodajo niso v celoti prenesle leta 2024 posodobljenih evropskih pravil na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in tudi preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja. Ja, 20 članic ima zdaj 2 meseca časa, da odgovori na ugotovljeno kršitev ali prenos izpelje. No, če bodo v Bruslju presodili, da je odziv države neustrezen, bo sledil še drugi opomin. Ja, kmalo novice, smo pa mimo grede tudi danes uradno predstavili prvo skladbo iz našega letošnjega standouts razpisa Parvani Violet in Rada. Radio SI.
1: 2026 standouts. Imamo zmagovalce. Parvani Violet. Rada.
2: The Radio SI 2026 standouts.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to a broken down truck. One lane is closed for traffic on the A1 between Razdrto and the Studenets rest station towards Ljubljana. And shorter delays also still on the A1 from Ljubljana towards Domžale. Expect to lose around 10 minutes there.
2: Na primorski avtocesti je pokvarjen tovornjak med Razdrtim in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane. Krajši zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti, in sicer od Zadobrave proti Domžalam.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

0: We review the latest movies. Radio SI's Big Screen.
1: V okviru Mednarodnega filmskega festivala Doksumentale, ki v Berlinu poteka do 7. junija, bodo predvajali tudi 4 slovenske dokumentarne filme. Izbrali so filme Gora se ne bo premaknila, Petre Seliškar, ki gledalca popelje v odmaknjen svet pastirskega življenja v Severni Makedoniji. Oho, film Damjana Kozoleta, ki predstavlja avangardno umetniško gibanje Oho kot enega najpomembnejših pojavov neo-avangardne umetnosti v nekdanji Jugoslaviji, in Cesta bratstva in enotnosti režiserke Maje Vajs, ki skozi potovanje po nekdanji jugoslovanski magistrali raziskuje prostor nekdanje skupne države, njene politične spremembe in kolektivni spomin. Na sporedu je tudi punk pod komunističnim režimom režiserja Andreja Košaka. Ta bo prav tako imel nemško premiero. Film raziskuje slovensko punk sceno med letoma 1977 in 1985, ko je generacija mladih glasbenikov s svojo glasbo in subkulturo pretresala socialistični družbeni red Jugoslavije. Po besedah vodje Skica Berlin Saše Šavel Burkart uvrstitev slovenskih filmov v program Doksumentale predstavlja pomembno mednarodno promocijo slovenske dokumentaristike ter potrditev kakovosti in aktualnosti naših ustvarjalcev v evropskem prostoru. Radio SI's Big Screen.

Ja, čisto novo, čisto sveže, protagonisti scene v 80-ih, Duran Duran z novega vala, torej v novo romantiko, zdaj pa čist z novo stvaritvijo Free to Love, v kateri se malce ja, z nostalgijo spominjajo dobrih disko časov. In v homažu nočnemu življenju 70-ih sodeluje ponovno mojster kitarist Aranžer in producent Nile Rodgers. No, zdaj pa še nekaj morda čisto novega za vas. Ja, jutri namreč v naši petkovi oddaji Next Exit s turističnim vodnikom spoznavamo Loško dolino in okolico in za vas imamo pripravljeno tudi fantastično paketno nagrado za dve osebi, opazovanje rjavega medveda za dve osebi, mimo grede sploh ni hec, in nočitev v Snežiku in sicer v gradu v Snežik Castle Estate. Ja, nagradno vprašanje pa se glasi tokrat, kateri tradicionalni način sušenja sena je značilen za Loško dolino. Ali je to A. sušenje sena v kozovcih, ali B. sušenje sena na ostrnicah, ali pa C. sušenje sena v kopicah. Ja, in seveda bomo pričakovali tudi pravilne, in jih pa zdaj že pričakujemo pravilne odgovore v našem SMS predalu 0415072, no jutri pa bomo potem ob koncu oddaje Next Exit nagradili, pravzaprav tudi razglasili srečnega nagrajenca, torej tako da upam, da boste z nami jutri med 9, pravzaprav že 8:30 in 12 v našem Next Exit. You are on Radio SI, your home of music. They say an end can be a start, feels like

0: Я сам Оль, чисто правилен.
1: Гозна пустоловщина в новом Family Hotelu Vilinia. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Šport na Radiu FI.
3: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Košarkarji Olimpije so sinoči dobili prvo tekmo finala državnega prvenstva. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90-89. Branilec Olimpije Miha Cerkvenik.
4: Škara, mislim, da je eden teh, ki bi mu dal vedno zadnji met, ki je miren v takih trenutkih. Hvala Bogu je zadev, zdaj mislim, da je ta moment na naši strani, da gremo v Stožice in z veliko boljšo energijo in veliko boljšim odstotkom meta, kakor je bilo na tej tekmi, poskušamo priti do druge zmage.
3: Ljubljančani so tako naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov. Ekipi igrata na tri zmage, drugi dvoboj bo v soboto ob 20. v Stožicah. Rokometaši Celja so dobili prvo finalno tekmo državnega prvenstva na Kodeljevem v Ljubljani, so z 42-38 premagali Slovan. Najučinkovitejši med Celjani je bil Aljuš Anžič.
5: Mislim, da je bil to odraz neke modernega rokometa, kot vidite, res veliko število zetkov, tako da ja, mi za drugo pričakujemo seveda na polno dvorano in pa da dvignemo pokal.
3: V nedeljo lahko Celjani v svoji dvorani Zlatorog že postanejo prvaki, tekma se bo začela ob 17.30. V Tacnu se začenja sezona svetovnega pokala za slalomiste na divjih vodah. Uvodna tekma bo potekala od jutri do nedelje, prvi dan bodo na sporedu vožnja v kanuju, v katerem bosta Slovenijo zastopala tudi Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar.
6: Vrhunski začetek sezone bi bil z nekim dobrim rezultatom tukaj na domači progi, pred domačim občinstvom, jasno. Se tudi veselim te podpore s tribun.
7: Res upam, da jih bo čim več, zato ker se spustiš čez to znamenito tazensko zapornico in vidiš polne tribune, ti kar tako, že tako ti gre adrenalin gor, kocine po konc.
3: Jutri bo malo bolj naporen dan za Žigolina Hočevarja, se ga zjutraj čaka matura, na to pa še tekma v Tacnu. Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se vrača na Dolenjsko, konec junija bo v Karteljevem pri Novem mestu vožnja na čas za mlajše mladinske in članske kategorije. V Gabrju pri Novem mestu pa bodo potekale cestne dirke za državno prvenstvo. In še tole, italijanski teniški zvezdnik in prvi igralec na svetu, Jannik Sinner, se je poslovil v drugem krogu odprtega prvenstva Francije. Od glavnega favorita za zmago na turnirju za Grand Slam v Parizu je bil boljši Argentinec Juan Manuel Cerundolo.
2: Šport na Radiu Esi.

0: SOS-i, pregled dneva.
1: Zunanje ministrstvo je sporočilo, da je zaradi ruskih groženj z novim

0: predsednika SDS-a in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Tožilec Luka Molk.
1: Osebno se z razlogi, ki jih je danes izpostavila sodnica poročevalka, ne strinjam in me ne prepričajo. Je pa tako, pravna država ima svoje pravila igre, odloča sodišče, sodišče odločilo, zadeva je pravnomočna in s tem je tudi zaključena.
0: Janšov odvetnik Franci Matos pa je povedal.
2: Kot ste danes lahko slišali sami, razlogovanje višjega sodišča ob tem, ko je zavrnilo pritožbo tožilstva, je jasno povedalo, da je tožilstvo ves čas tega postopka operiralo s tako imenovanimi bledimi indici in da seveda njihovo zatrjevanje sodi kvečem v raven nekega predkazenskega postopka, ne pa v kazenski postopek, kjer celo zatrjujejo, da bi bilo potrebno izreči obsodilno sodbo.
0: V več krajih po Sloveniji potekajo hišne preiskave. Kriminalisti so se oglasili tudi na občini Moravče pri županu Milanu Balažicu in podžupanu Marku Klatniku. Po navedbah policijske uprave Ljubljana so preiskave povezane s sumi gospodarskega kriminala in korupcije. Po nekaterih informacijah naj bi župana Balažica pridržali. Zveza potrošnikov Slovenije poziva nastajajočo vlado naj omeji nevarne kemikalije v izdelkih za otroke. Prihajajoča vlada bi po mnenju zveze s takim ravnanjem dokazala, da besedna zveza v imenu prihodnosti ni le floskula iz predvolilnega programa. In še tole, danes je mednarodni dan menstrualne higiene. V programu Veriga dobrih ljudi ob tem opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resna in nevidna težava, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na Zvezi Anite Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Pregled dneva. Radio.

0: nezamenljivi novi YouTube and Song of the Future. Kot veste, ja, bomo rekli protestna rokerska skladba nova irske skupine YouTube, posvečena iranski najstnici in vlogerki, ki je postala ikonični simbol protestov. Ja, spet domov poglejmo, kaj se pri nas novega dogaja. Kot veste, tudi letos se je na naš natečaj Standouts v podporo slovenske glasbe odzvalo več kot 100 slovenskih izvajalcev z novimi avtorskimi skladbami in izbrali smo, kot veste, 3 zmagovalce, to so Irma, skladbo Sofija, 6. skladbo Zakaj in Prvani Violet skladbo Rada. No, in izbrane skladbe, kot tudi veste, bodo posneli profesionalno v studiu 22 v našem RTV centru. Pravzaprav smo danes tudi že premierno predstavili prvo, ki je nared za v eter. Tukaj je.
1: Radio SI. 2026 standouts.
2: Ladies and gentlemen, we have our winners.
1: Parvani Violet.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Današnji Timeless posvečamo velikanu bluza, T-Bone Walkerju. Rojen je bil na današnji dan leta 1910 v Teksasu. Z glasbo pa se je začel preživljati že kot najstnik. Takrat je kot član spremljevalne zasedbe sodeloval z uveljavljenim blues in gospel glasbenikom Blind Lemon Jeffersonom. Pri 19 letih je Walker izdal svojo prvo malo ploščo z naslovom Wichita Falls Blues, in sicer pod psevdonimom Oak Cliff T-Bone. Mimo grede, T-Bone je pravzaprav okrešava njegovega pravega imena, Aaron T-Bow. Umetniško ime T-Bone Walker, ki ga poznamo danes, pa se je na prodajnih policah prvič pojavilo 1942.

0: darling, you can have your same old place.
1: V dveh desetletjih izjemno plodnega ustvarjanja so nastale številne klasike. Poleg pravkar slišene You Don't Love Me so tukaj še T-Bone Shuffle, West Side Baby, The Hustle Is On, Cold Cold Feeling in Blue Mood. Njegova največja stvaritev pa ostaja skladba Stormy Monday iz leta 1947. To pesem pa tudi številne druge T-Bone-ove uspešnice je leta 1994 priredil sloviti B.B. King.

V 60-ih letih je karijera T-Bone Walkerja začela počasi upadati. Leta 1971 je sicer prejel Grammyja, a ga je kmalo zatem bolezen prisilila k umiku z odrov. Poslovil se je 16. marca 1975 v starosti 65 let. T-Bone Walker velja za vzornika številnih kitarskih legend. Njegova dela so preigravali velikani, kot so Jimi Hendrix, Eric Clapton, John Mayall, Albert Collins, B.B. King in Gary Moore. Za konec si privoščimo še klasiko T-Bone Shuffle, ki so jo skupaj odigrali Albert Collins, Johnny Copeland in Robert Cray. Ljubitelji bluza, še nekaj minut je vaših.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Longer delay is still reported on the A1 highway between junctions Zadobrova and Domžale if you're driving towards Maribor. Daljši zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v smeri Maribora, zamuda je približno 15 minut.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno, na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: Še dobro, da me tako grdo gledaš. Če ne bi mi še kakšne neumnosti padle na pamet. Medtem ko na tej veji visim.
1: Še dobro, da se dobro držim.

bister in zelen, sramežljiv in hladan. Visoko v skali prišel bi na plan, zrasel bi v potok.

на моєм пруду, що фотання отрок і спіра обіпів.

Baltazar in Wrong Vibration. Četrtek, 28. maja, smo ura nekaj minut čez 22. Ja, zanimivo je, kako po noči nastajajo tista največja življenjska vprašanja. Oh, zakaj sem to rekel leta 2017 in pa ali res potrebujem še en toast? No, če ste nocoj budni skupaj z nami, dobrodošli med profesionalne nočne mislece, z vami pa tukaj. Bom rekli, polprofesionalne nočne ptice Radia SI. Marko, bom z vami to noč in najbolj prijetna, lahkotna in lepa uvertura za jutrišnji dan, ko se bo začel še zadnji vikend v mesecu maju. Dobar večer vam želimo iz tukaj, iz drugega štuka, iz RTV hiše v Mariboru. Šibamo pa kar v šesti štuk skupino Ember. Kaj slav?

Skunk Nancy so bili z nami, to pa je bil zdaj nostalgičen glasbeni skok 30 let nazaj. Hedonism, just because you feel good doesn't make you right. Pa še kako velja ta stavek, no, za tiste špangliste, da na hitro prevedem. Če se počutiš dobro, še ne pomeni, da imaš prav. Vsi imamo radi tisti občutek, ko imamo prav, oziroma mislimo, da imamo prav, ampak treba pa je tudi znati, kdaj narediti korak nazaj. Ni ravno pametno ostati trmast do zadnjega betonskega cigla, ki jih raje razbijamo z glavo, kot pa da bi priznali, da morda nimamo tako zelo prav, kot to mislimo. No, če nocoj še ne spite, brez skrbi niste edini, nekdo trenutno dela nočno izmeno, jep, to smo mi, pa še kakšna oboga sorodna duša bi se našla. Nekdo se ravno kar vozi domov, eni pa že 2 ure govorijo. Oh, samo še eno epizodo pogledam, potem pa spat. In potem sta bile kar 2 sezone. Kakorkoli že, Radio SI ostaje z vami tudi po vseh teh 40 letih in lepo, da ste tudi vi v naši družbi.

Queen in Bohemian Rhapsody. Ja, po istoimenskem filmu, zgodbi ene najuspešnejših rock skupin vseh časov, smo dočakali pa še en biografski film, in to kralja popa Michaela Jacksona, ki pa je požel nešteto pozitivnih kritik in navdušil širok spekter gledalcev in oboževalcev njegove glasbe, ki še po 27 letih, odkar se je poslovil z tega sveta, vedno ostaja en najbolj poslušanih glasbenih genijev vseh časov. Njegov biografski film bo, kot kaže, dočakal še drugi del in verjamem, da se že marsikdo tega zelo veseli. Mi pa še vedno v nočnem programu, ki pa je pravzaprav kot tista kuhinska luč ob 3 zjutraj, topel, tih in vedno tam, ko ga potrebuješ. Mi pa tej lučki dodamo samo še dobro glasbo, da je vse skupaj nekoliko manj podobno tisti eksistencialni krizi. Mi vam želimo še naprej lep večer in če res nimate nič drugega za počet, Radio SI z vami vedno in posod.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Znana so imena kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v 16. slovenski vladi, ki so jih potrdili izvršilni odbori koalicijskih strank, kot zadnji v SDS. Na listi, ki naj bi jo mandatar Janez Janša že sinoči vložil v državni zbor, je 7 njenih kandidatov. Andrej Šircelj za ministra za finance, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve, Borut Rončevič za izobraževanje, Poluna Rifel za okolje in prostor, Ignacija Frideljarc za kulturo in Suzana Lepšimenko, ki je kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz kvote NSI so ministerski kandidati Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Kandidatka iz vrst Fokusa je Monika Kirbiš-Rojs in sicer za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Demokrati za ministre predlagajo Anžeta Logarja za gospodarstvo, delo in šport, Tadeja Osterca za zdravje in Mihaela Zupančiča za pravosodje. Kandidati se bodo pred pristojnim delovnim telesom državnega zbora predstavili najprej 3 dni in najkasneje 7 dni po vložitvi liste. Nadaljujemo na tujem. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump. Prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu. Ameriška vojska je medtem izvedla nove napade na Iran. Cilj naj bi bila lokacija blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Iran je napade obsodil in se nanje odzval z napadi na ameriško vojaško oporišče na območju, pri čemer v Teheranu niso bili konkretni, za katero oporišče gre. Zunani ministri članic Evropske unije so na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali, kaj bi morala Unija zahtevati v neposrednih pogovorih z Rusijo in kdo bi se lahko pogajal v imenu povezave. Visoka zunani politična predstavnica Unije, Kaja Kallas, je po srečanju poudarila, da je Evropska unija v mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo v vlogi posrednice ne bo nadomestila Združenih držav Amerike. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Teniškega igralca Janika Sinnerja, ki je veljal za prvega favorita odprtega prvenstva Francije, je v drugem krogu premagal Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru z Judith Chong iz Hongkonga ter Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgijko Magali Kempen. 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Manier, ki se je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno vodilni je še naprej Danec Jonas Vingegor, ki ima pred Avstrijcem Felixom Galom več kot 4 minute prednosti. Danes bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 vzponov ter skupno kar 5000 višinskih metrov. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Kanada je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so zaustavili Čehe, Norveška, Latvijo, gostitelj Švica pa je domov poslala Švedsko. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je lanska zmagovalka Teja Belak dobila kvalifikacijo na preskoku. Luka Bojanc se je v finale uvrstil z drugim mestom na krogih, danes še 9 slovenskih nastopov. In še vest, da je v 68. letu starosti umrl Darko Križman, nekdani selektor slovenske reprezentance v dvoranskem nogometu. Pod njegovim vodstvom se je naša izbrana vrsta leta 2003 premierno uvrstila na evropsko prvenstvo v Italiji.
1: Vremenska napoved. Po noči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

17 minutes past midnight. Let's check the latest on the Slovenia's highways. We still have a broken down truck obstructing traffic. That's on the A4 Express Highway between the rest stop Dravsko Polje and the junction Hajdina towards Ptuj. And another broken down vehicle on the same highway causing some problems on section Zakel and the border crossing Gruškovje towards Croatia. 17 minut čez polnoč, kaže ura. Mi pa vam poročamo o najbolj aktualnih novicah slovenskih cest. Ta hip še vedno okvarja tovornega vozila na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko Polje in priključkom Hajdina v smeri Ptuja. Pa še ena okvarja vozila malce naprej na podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Omanu zagrozil z uvedbo sankcij, če bo ta sicer zavezniška država sodelovala z Iranom pri nadzoru plovbe skozi Hormuško ožino oziroma pri pobiranju pristojbin. Bessent je s podobnim ukrepom zagrozil vsem, ki bi prišli na podobno zamisel. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob koncu petdnevnega obiska na Kitajskem, kjer se je srečal s predstavniki 29 kitajskih podjetij, napovedal za več 100 milijonov evrov novih kitajskih naložb. Med projekti je tudi proizvodnja oziroma sestavljanje humanoidnih robotov. Prva faza proizvodnje naj bi v Srbiji stekla med 10. in 20. julijem. Roboti pa naj bi bili prisotni po celotnem prizorišču svetovne razstave Expo 2027 v Beogradu. Višje sodišče v Kopru je potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in mandatarja Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Po pojasnilu višjih sodnikov je prvostopensko sodišče uspešno izvedlo podrobno obravnavo. Tožilstvo v postopku ni dokazalo očitkov premoženjske koristi za Janšo ali finančni škodi za podjetje Imos. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o parkirnem odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi skoraj 2500 podpisov več od potrebnih 11500. Uradne informacije bodo v cilju, kot se krajše glasi imeni iniciative, predstavili danes. Vremenska napoved: ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

Nothing major to report on Slovenia's highways at the moment. Traffic continues to flow freely. Promet po slovenskih cestah to noč poteka tekoče brez večjih posebnosti. Ukolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, nič 80, 80, 15.

tikoties, te mama svari, ko me zagledaš, dvoma več ni, sem največja faca na zemlji tej.

Essen kann. Cool, cool. Vozim zverino, kabriolet in mladi deklet, ne morem sebe snet. Poznaš Madonna? Sem srečo jo zvečer.

Vse čakale so name, je ena težava, ko tak je naval, ženske preveč, časa premalo.

sekund kasneje sesujem ga premočno, zvlečem barabo v mesto med ljudi, ga obesim za noge z napisom z bohom šale ni.

najboljših košterijah, vsi po imenu me poznajo. Mi dajo najboljš mizo in spodijo drugo rajo. Na mizi kaviar, pa fazan narezan na tanko. Za konc mi keler prižge fino zrola na hovanko. Pol skočem v luksuzni apartma s teraso. Tam čaka mlada dama, prava piška za tacga daso. Me futra sirom in grozdjem, šampanca mi odpre. Pol pa do zore, dol daje vase.

sam človek ima svoje hibe in greh lihke, ko ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeru Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo, poroča spletni portal 24 ur. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP, kolikor navaja vlada. Ta je povišanje izdatkov prikazala tudi z vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov, je v pismu zapisal Rutte. Več kot 100 kriminalistov je na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne včeraj izvedlo 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter na enem od organov lokalne skupnosti. Kot so potrdili na policijski upravi Ljubljana, so iskali dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Prostost so oduzeli dvema človekoma, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo. Več medijev je predtem poročalo o preiskavah pri županu in podžupanu Mravč, Milanu Balažicu in Marku Kladniku. Latvijski parlament je nekaj tednov potem, ko je prejšnja koalicija razpadla zaradi spora glede incidenta z ukrajinskimi droni, potrdil novo desno-sredinsko vlado. Za premijera so potrdili Andrisa Kulbergsa, ki bo baltsko državo vodil do parlamentarnih volitev 3. oktobra. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Reprezentanca Kanade je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so bili boljši od Čehov, Norvežani od Latvicev, domačini Švicari pa od Švedov. Para sobotnih polfinalnih dvobojev sta Švica-Norveška in Kanada-Finska. Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.